0: Hamnanu Ahmadu Bamba jaje yoro na ba yoro Hamnanu kuyi ci Ahmadu Bamba
1: jaje
0: yoro na ba yoro.